0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
9: Гитлер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
8: Эзо ифонетис Туркия.
12: Олди радио глаз Туркия.
6: Гидарэди аммурия Туркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
25: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
16: پترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایج رادیو وچه ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гетлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
15: Эзо ифонетис Тюркия.
13: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди амурияк Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni Kiswahili, sauti ya Turkia.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangi radio ya?
13: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا